nog bekleed, dus maar sê vir my. Sê vat my gitaar en sê welcome on board. SA